خود میانا که روسیه یه میتو چنه روسیه اوانی میگو ایبی که بود روسیه میگو